Hina kayamunasqa turayikun ñañikun imataq chayman tariki marmantapas riki hamushan trucharike pescado ninchis chukampas riki anchita mishkita mikhuykunchi hinataq riki aypachinakunchis Peru suyuntinman maymaraqchi manapas apakushankuchu pescado ninchistapas riki ahnataq manaychi iwampas contentuchu peruano runa kashasqanchis riki aswampas riki nisu ashkhan truchanchis mana avanzanchischu nispachu ima nispan runaqa huklaru nashukman despachakushankurka achachau imatacha ruwakusunpas paykuna llaqmi pikunachus poderman chayan chay partipi kanku riki a ver congreso chaymantari mayqintaq kallantaq riki chaypi umayuqkuna llaqtata pusariqkuna chaykuna riki kaypas kashantaq kaytapas venderosonchis nispa chay yuyaynintin q'alallaña wawanchisqa nietonchisqa kachun nispachu ima nispan munasqa uyariqniku ajna-ajnapichu señor ninchis riki aypamasunchis munasqa uyariqniku hinaqa napaykusqaya kapaychi arroz llank'aqkunapas chaypa añawikunata imakunata llank'anku chay willaymanta zanahoriapas hamun chaymanta cebollapas hamun chay qusqu llaqtapiq mana imapas valornayoqchu kashan imata rushash wasilla junt'aysh runalla mirayshanchis ajnataq munasqa uyariqniku chay willaymanta riki hamun manzanakunapas munay riki hinaqa prishun yapaykushan gasolina yapakun nispaya llank'allapis ni llank'akupunia riki gasolina yapakun nishlla apanta yapanqaku manapish yapakamushanchu aswan bajaysha nispataqcha kikin llank'aqmantaqa riki rantimushanku kusachatan riki runa ruwan yuyaynin riki chaypaq mana allin kaq ruwanampaqqa kusa hinaris rapi kaqkunapas turaykuna ñañaykuna riki ajnata chirichiripi kawsanchis gracias señor dios ninchisman ajnataq riki phukurkashpa lalawa nispa riki gracias señor dios ninchisman yunkapipas riki sumaq eterno verano ninkutaq ajna riki munasqa uyariqniku gracias señor dios ninchisman nispaya ni apaykamiyku riki llapalla hermanonchikuna uyariqkuna buenos días ni apaykusqa kapaychis gabino kispi kañawa kañiwa nintaq riki kañiwa ninmanchari kañiwa aha dios lo bendiga nispayan paykunapas riki nimuanchis uyarikamunkua llapallanku desde Urcos Mullibamba maymi chay Mullibamba kash Urkusmanta oray wichay nisunchu kampish wichaychi riki anchi wichaypin riki Mullibambaqa riki chakata chimpana ari llapallanta turaykuna Urcospi kaqkunata ñapaykamikiku Oscar Quispi Jiménez nispayani saludos desde San Jerónimo kay urallanchismantapis ñapaykukuy llapallan uyariqkunapaq Elizabeth Delgado, amén, nispataj riki, añachallay, Rebeca Tito García, Melinda Pilco Taipi, ajá, paikunapas riki, uyarikunku, hermano Daniel Apaso, buenos días, ñapera kamuyki, uyariku allá. A ver, ñañachay, Rebeca Tito García, ñapaikamuyki, Ermelinda Tapas, esposo Kitapas riki, ñapaikamuni. Hinallari, hinata riki, Ermelinda, ajá, paikunalla ponía, uyari kamshanku, manasta. Uyari kniku, hinaka ñapaya. Gracias, manasta, turay ñañachay, hinata tachay. Chukupas riki, mana kachari ikuashan, imeinatka, imeisonkotak kachari rukimare nishpa. Munasqa turaykun ñañaykuna hinaqa riki hatun yunkakunapipas buenos días imaynallan kapankichis familias ashka familiakuna kanchis ñuqapaq akina familia curasi familia hanqo familia kispi familia hinaya kayamusha hinaqa turaykun ñañaykuna imaynalla allillanchu riki